0: オンカボカフェヒロシャのオマカボダラマにハンドバジンバラ払われたやつ。
1: オンカボカフェヒロシャのオマカボダラマにハンドバジンバラ。